קורות את חסה. אקס וי אקס. אקס די אלף. בחן צונה בחן. אקס די פלויסטר פור די ארשטה לך. די אסם. Wat lewe in stof bring. Ek is die stilte voor die skepping praat. Die hand wat sterre in